настучалю. Настучалю тільки та хвилями дочару і до диява. Алі є хараб.